just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Ratovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело. Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Ladies and gentlemen, welcome.

0: На пет главен и одговорен уредник Зоран Петров, водители Антонио Вилковски, Ана Шутиновска, Даниела Станоевска-Джидрова. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јуни 2026. Утринско возење на Антена 5. Спонзор Рехау. Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот, придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба, близо до вас, по ниски цени. Затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
5: Биди шампион со Рено World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Рено Каптур Техно со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Рено.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На теренот. Лидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау. 7 во 7. 7 во 7. 7 супер хитови за почеток на денот.
5: Најдобро будење наутро е со супер хитови, па такво нешто имаме во утринската програма на Антена. Добре дојдовте. Ова е првиот дел од утринската програма 7 во 7 со вас сум јас Антонио. Започнавме со Powerplay хитот, ќе продолжиме со Little Mix и Jason Derulo.

и Нели Фуртадо со Give It To Me, предходно Kid Say со Габриела, а започнавме со некогашен парупе хит новија фреквенција од Jason Derulo и Little Mix Secret Love Song. Ке продолжиме со Mr. Props и Waves, Somber со 12 to 12, а ебе и Billie Eilish, Bad Guy.

0: точно е 7 часот и 30 минути.
1: Секој ден слушаме бучава, а во домот сакаме мир. Артево, прозорците од Рехау нудат врвна звучна и топлинска изолација, големи стаклени површини и чисти модерен дизајн. Артево, премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
2: Температурите растат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
3: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус. Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
4: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
1: Слушајте на Антена 5. Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена, спонзорирана од Телеком.

0: петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
1: Одржувај активен живот. Трчај, пешачи, вежбај, работи, создавај. Добра вода Актив. Без конзерванси, со низогликемиски индекс. Формулата ја имаш. Употреби ја добро.
2: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
3: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
4: Рехау ја обликува иднината на прозорците. Со Артево добивате премиум систем за нова генерација домови. До 78% подобра енергетска ефикасност и звучна изолација до 48 децибели. Артево. Премиум прозорци до совршенство. Од Рехау.
5: И ова утро, будење со суперхитови, суперхитови и интересни муабети. Утринска програма на Антена.
6: 21 степен во моментов во центарот на Скопје. Денес не очекува сончево и топло време со мала домерена облачност. Во попладнените часови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пореден дожд и грмежи. Ќе дува слаб домерен северен ветер. Денес температурата до 33 степен во Скопје до 32. До средината на следната седмица времето предпладне ќе биде сончево и потопло со повремена облачност. Поради големата енергија на атмосферата во попладнените часови ќе има услови за локална појава на краткотраено време, особено во планинските и југоисточните делови од земјава, ќе дува и ветер претежно од северен правец. Што се однесува пак до сообраќајот, само да видам во следните 10 дена, па тука некаде сме со температурите и почетокот на јули ќе биде со просечни температури, подпросечни мислам, значи 34-5-6 степени, бидејќи толку е просекот кај нас во лето. Што се однесува до сообраќајот, ова утро се одвива регуларно по суви коловози, надвор од градските средини и сообраќајот ова утро е умерен. Ова е утринско довозење на Антена, заедно со Рехау. Јас Антонио сум со вас и денес до 9 часот. А по блокот 7 во 7 ќе продолжиме со Зара Ларсон и слушаме со Midnight Sun. Бруно Марс следува, но предходно его Тиди Свим со Мистер Нуитол.

има еден куп настапи во текот на летото и гарантирам дека оваа песна ќе биде химната на тие настапи во живо. Зара Ларсон е слушнавме со Midnight Sun во утринската програма на Антена. Зборуваме за полночно сонце рано на утро. Во 7:45 и денес ден пред викенд 19 јуни, чисто само да ви да кажам како ориентација. Ако мислевте денес дали е среда, четврток, не, петок е готово, крај на работната недела. И се надавам дека некој од вас веќе и го планираат одморот, може би веќе од понеделник, па ќе направиме мала пауза во дружењето, се дружиме кога ќе се вратите од одмор. Во меѓувреме ние останатите следиме што се случува на светското фудбалско првенство. Јас не сум меѓу тие што детално следат, меѓутоа сакам да видам до каде се резултатите. Така, например, Канада оствари убедлива победа од 6-0 против Катар на ноќешниот дуел од второто коло во групата Б, одигран во Ванкувер. Јунак на надпреварот беше Джонатан Дивид, кој постигна 3 голови, а репрезентацијата на Катар дуелот го заврши со 9 играчи поради двата црвени картони. Во првиот дуел од групата, репрезентацијата на Швајцарија ја постигна првата победа на мундијалот откако ја совлада Босна и Херцеговина со 4-1 по изеденчувањето во првото полувреме. Во вториот дел головите беа постигнати во последните 15 минути. Начело на табелата е Канада со 4 бодови, колку што има и Швајцарија, а Босна и Херцеговина и Катар имаат по 1 бод. Мексико пак ја продолжи одличната форма на светското првенство и со минимална победа од 1-0 над Јужна Кореја го обезбеди првото место во групата А и пласман во нокаут фазата. Единствениот погодок на надпреварот го постигна Луис Ромо во 50-та минута. Со оваа победа Мексико има максимални 6 бодови по 2 кола и веќе е сигурен патник во следната рунда, додека Јужна Кореја ќе мора да бара позитивен резултат во последното коло за да ги задржи шансите за пласман понатаму. Од денешните надпревари најголемо внимание привлекува дуелот меѓу САД и Австралија, бидејќи победникот ќе направи голем чекор кон осми на финале. Во групата С, Мароко и Шкотска ќе се борат за важни бодови, додека Бразил е фаворит против Хаити. Денот ќе го затвори надпреварот меѓу Турција и Парагвај во групата Д. Е, сега се прават и нови предпоставки со AI модели кој би можел да биде победник и некако повторно се спомнува името на Шпанија. Шпанците повторно се спомнуваат како победници на мундијалот, но не смеат да се исклучат ни Аргентина, а Франција и Холандија се трети и четврти фаворити на оваа листа, па да видиме што од ова ќе се оствари. 19 јули е далеку, па има уште многу надпревари додека да видиме дали ќе се потврдат или не овие информации. Ние да и се вратиме на музиката. Освен што се следи фудбал, се слуша и Антена хит парада и тоа утре од 14 до 16 часот го одбројуваме на новиот редослед. Како подсетување на последниот редослед ги слушаме песните што се најдоа на првото и второто место. На број 2 беа Гинтон и Цезарија Вора со Ангола, а на првото место Африканизам и Боб Синклер со Дансандо Ламбада. At home, at work, and in the car. Sing along, and you're the star. Antenna 5.

0: Тук се случва на нулата антена хит парада. Да знамате вече утро 14 до 16 часа от на последното отбриване. Ова беше брой 1 на Ансамбл Ламбада на Африканизъм, Боб Синклер и Катя Верник. Изслушнахме и за край на първият час от утринската програма, утринското возене заедно со Рихал. Се слушаме и по 8.
1: Комерциална презентация.
2: Ако размислувате за нови прозорци, проверите го новиот систем Артево од Рихал. Поголеми стаклени површини, повеќе природна светлина и одлична топлинска и звучна изолација благодарение на иновативната Rau Fipro X технологија. Тоа значи повеќе комфор во домот и пониски сметки за енергија. Повеќе информации на официјалната веб страна на Rihal, rihal.mk.
1: Комерциална презентација.
3: Точно време на Антена 5. Спонзорирано од Халк Банк.
4: Точно е 5 минути до 8 часот.
5: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
6: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
7: LPG Celio M6 Infinity. Најновата генерација на LPG ендермологија. Ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
1: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva. Viva Соколите. Види представуваат број еден хитовите во светот.
8: На место број 1 оваа недела во Америка, Ариана Гранде, Hey Daddy

0: Ligi šampion, Soreno World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group. Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
1: Температурата во центарот на Скопје е 23 степени.
2: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
3: Точно е 8 часот.
4: Моја антена. Секој работен ден од 8 до 9 на Антена 5. Моја антена. Спонзорирана од Телеком.
5: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
6: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
7: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
8: Скопје, петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
0: iStyle го наградува крајот на учебната година. Земи го новиот iPad A16 од само 21.990 денари или 706 денари месечно на 36 рати. Студентите и професорите добиваат ексклузивен попуст од 1200 денари. Паметен подарок за учење, креативност и сите нови почетоци што следуваат. iStyle, вашиот Apple Premium Reseller.
9: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер, од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
10: Подготвени за 200.000 причини за среќа, ова лето Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари, а на крајот главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.
11: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
4: Моја антена, спонзорирана од Телеком.
12: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
0: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
13: Антена 5, плейлиста, најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5, плейлиста.
14: Lucene, Love Bites Back.

0: Летен режим? Вклучен! DM ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок DM Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. DM. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
2: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.

0: Moja Antena, спонзорирана од Телеком.
1: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
2: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. И во лето, и во зима. Секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
3: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твој свет на вкусови.
4: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
7: Sorry, what is the Wi-Fi password?
8: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, .. Paris with capital P, and 2026.
9: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
10: There is a difference from the other stations.
11: They're just spending electricity.
10: We play today's best music. This is Antenna 5.
11: This is Antenna 5.
10: Macedonia's number one hit music station.

Сиена Спайра со Material Lover в утринската програма на Антена, 8 часа от 15 минути. Ова е моя антена, спонзорирана от Телеком. Јас сум Антонио, останувам со вас се до 9 часот. И веќе сме во втората половина на месец јуни, што значи време е за одмори. Ама, пред да ги спакувате куферите и да резервирате сместување, има една многу важна работа за која ретко размислуваме додека гледаме убави слики на Инстаграм, затоа што на Инстаграм се е убаво да изгледа привлечно, баш тоа е намерата, меѓутоа квалитетот на водата во која планираме да пливаме, некако не го разгледуваме, се случуваме со тоа дури кога ќе дојдеме на лице место. Најновите анализи извештаи на Европската агенција за животна средина и независните истражувачи организирани независните истражувачки организации донесува прилично изненадувачки, а за некои земји и загрижувачки резултати. Додека Европа генерално се гордее со чисти брегови, некои популярни дестинации се соочуваат со сериозни проблеми со бактериско загадување и отпадни води. Истражувањата покажуваат дека неколку европски земји имаат висок процент на плажи и места за капање кои не ги исполнуваат основните еколошки стандарди поради редовни изливања на непречистени отпадни води или индустријско загадување. Мислам дека малку ќе ви изненади листава, затоа што на првото место, според официјалните мерења на европските стандарди, е Албанија. Албанија моментално го зазема најнегативното место на листата, речиси 22,9% од незините места за капење се класифицирани со лош квалитет на водата. И тука не се мисли дека има само кал или лисија, туку баш нечиста вода. Нема да навлегувам повеќе во детали, меѓутоа верувате дека се работи за вистински лош квалитет на водата. Англија е на второто место, не знам кој оди во Англија за да се капе, меѓутоа еве на второто место Англија со 8,2% од водите кои што не се за пливање имаат точен квалитет. Потоа се Естонија и Шведска, а следуваат Холандија и Франција. Франција има одлични прекрасни ривиери, но на некои специфични микролокации и тоа дури скоро 4% од местата квалитетот е оценет како лош, главно поради урбаните отпадни води по големи дождови. А каде е најчесто? Ако сакате да бидете 100% сигурни дека пливате во кристално чиста и безбедна вода, еве ги земите кои што се со над 90% одличен квалитет. На првото место е Кипар. Дури 99,2% од водите се проценети како чисти. Грција следува со 97%, потоа е Бугарија наред. Австрија исто така станува збор за езерата и сладките води, 95% се со чиста вода. И Хрватска исто е нова листа со 95,2%, значи Грција и Хрватска некако овде во нашиот регион остануваат апсолутни фаворити. Значи, еден заклучок е битен. Пред да влезете во вода на која било нова дестинација, проверете дали плажата има сино знаменце, ќе мора тоа да го проверите, тоа е меѓународен сертификат кој гарантира дека водата се тестира редовно и дека ги исполнува највисоките еколошки стандарди.

0: Спортски вести на Антина Пет Радио.
1: Вториот круг од групната фаза на светското првенство донесе нови возбудувања и важни бодови за фаворитите. Најголемо внимание привлече дуелот меѓу Мексико и Јужна Кореја, каде домакините славеа минимално со 1-0 и обезбедија место во нокаут фазата. Единствениот погодок падна во второто полувреме по грешка на корејската одбрана, а мексиканците уште еднаш покажаа цврста игра во одбраната. Во другиот надпревар од групата Б, Канада ја забележа својата прва победа на светските првенства со убедливи 6-0 против Катар. Херој на надпреварот беше Джонатан Дејвид со хетрик, а канадската селекција испрати силна порака дека сериозно размислува за пласман во следната рунда. Синоќа беа одиграни и надпреварите помеѓу Швајцарија, Босна и Херцеговина, кој што заврши со 3-0 за Швајцарија, и Чешка со Јужна Африка. Надпревар кој заврши 1-1 и дополнително ја усложнија борбата за првите места во своите групи. Фудбалските возбудувања продолжуваат и денес со 4 интересни пресметки. Се среќаваат репрезентациите на Соединетите Американски Држави со Австралија, Шкотска со Мароко, Бразил со Хаити, Турција со Парагвај. Најголем фаворит на денот е Бразил, кој против Хаити ќе бара прва победа на турнирот по ремито со Мароко. Интересен ќе биде и дуелот со Соединетите Американски Држави и Австралија, надпревар кој може значително да влијае на расплетот во групата Д. Македонскиот фудбалски првак Вардар на стартот од квалификациите од Лигата на шампионите ќе игра против екипата на Куп со Минска. Првиот надпревар ќе го играат на домашен терен, а како термин е одреден 7 јули на националната арена. Почетокот на дуелот е во 19 часот, а ремашот е 7 дена подоцна во Финска. Беа тоа спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиновска. Антена 5, 19 јуни 2026 година.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 11 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Точно е 11 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit.
4: Финансиско друштво Mint SN.
5: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
6: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
7: Уживај во

0: најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: This is Antenna 5 Yesterplay.
2: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor Mac Petro.
1: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.

0: Besplatno reklamiranje.
1: Antena 5 vi predstavuva Galitsko festival Vigi najavuva Nikifor i Eric Fox. Sabota, Hotel Neda. Start 13 časot. Galitsko by day. Warm up za Galitsko by night. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound виги најавуваат од Велика Британија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hey There I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како.

0: повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци, попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Антена 5 на интернет. Супер квалитетен. Дигитален. Аудио стрим.
2: 100% uninterrupted direct digital feed. Straight to the pleasure zones of your brain.

American Girls. Inače, Harry Styles nastupi na festivalu Meltdown Festival s orkestrom na Jules Buckley, izjavi дека чувствува како да се наоѓа во средината на најголемиот момент во својата кариера. Настапот беше значително поразличен од неговата актуелна турнеја на стадионите со оркестарски аранжмани и поинтимна атмосфера. Хари изведе песни како Boyfriends, Matilda, Two Ghosts и Fine Line, како и материјал од новиот албум Kiss All The Time Disco Occasionally. Концертот заврши со моќна изведба на Bridge Over Troubled Water, која доби долги овации од публиката, а тој призна дека му било предизвик да настапува со оркестар, бидејќи не знае да чита музички ноти. Продолжуваме сега на радио со последното од Niall Horan. Одлично звучи и се вика Take.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5, your superstation.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 12 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Važni se lugjeto.
4: Riben petok. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава. Играј одговорно.
0: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
6: Градоначалникот на Манчестер Енди Бурам се враќа во британскиот парламент откако победи на дополнителните избори во Северна Англија, со што е одстранета клучната пречка за евентуална негова кандидатура за лидер на лабористичката партија. Бурнам, кого многумина го сметаат за неверојатен претендент да го наследи Кир Стармер на чело на партијата, го освои претендничкиот мандат во Мейкерфилд. Тој доби 24.927 гласови, додека кандидатот на антиимиграцијската реформска партија Роб Кенион заврши на второто место со 15.696 гласови. Американското министерство за одбрана е отворено за предлогот на Полска за воспоставување постојана американска воена база во земјата, изјави полскиот министер за одбрана Владислав Косиња-Камиш по средбата со неговиот американски колега Пит Хексет во Брисел. Полска се залага за поголемо присуство на сојузничките сили на источното крило на НАТО, уште од почетокот на руската инвазија врз соседна Украина во 2022 година. Косиња-Камиш додаде дека Соединетите Американски држави позитивно одговориле на полскиот предлог за воспоставување постојана американска воена база на полската територија. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови во југоисточните делови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пораен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен, а наместа повремено засилен северен ветер. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 19. јуни 2026 година.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
7: Температурата во центарот на Скопје е 29 степени.
8: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
7: А1, точно време. Точно е 12 часот.
9: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
7: А1.
10: Следува пладневна програма на Антена 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров, водител Кирил Зрлинов. Вестите се превземени од Мија и Макфакс. Антена 5, јуни 2026.
11: Кој би помислил? Од македонски бренд. До свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години витаминка. Твой свет на вкусови.
12: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
13: Ово јуни нема само попусти, има роденденски попусти до 70%. Има специјални ваучери и големи giveaways, а има и уште многу изненадувања, затоа што Ананас слави трет роден ден. Тркни на ananas.mk и откри што се има. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
14: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
15: Антена 5, плейлиста, спонзор ДМ. Антена

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
1: Антена Хит Парада со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
2: Мојо.
1: Број 9.
2: Патрик Дрони.
1: Број 8.
2: Камил.
1: Број 7.
2: Права.
1: Број 6.
2: Чарли Джир.
1: Број 5.
2: Стивен Санчес.
1: Број 4.
2: Нуделис.
1: Број 3.
2: Имбо.
3: Nobody.
1: Број 2.
2: Гинтон

пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.

Srbijanka može. Vivax akcija. Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизајн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.

0: вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 12 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 12 časot i 30 minuti.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Во Super SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
5: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
6: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
7: Бикини, монокини, плажа, спремни! Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешн, That Summer Feeling.

0: Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 19 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма, откако јавно открива дека 4 пати во животот земал LCD членот на Битлси, Пол Маккартни, вели дека не жали за признанието и се надава дека обожавателите ќе го разберат. Во 65-та, The Four Tops се први на американската листа со I Can Help Myself. Главниот вокалист Levi Stubbs не бил задоволен со снимката и ветел дека одново ќе ја снима песната следниот ден. Сепак тоа не се случило, така што хит станува вториот обид од снимањето на песната.

And then the four tops, so I can help myself. 80 американската пејачка Дона Самер станува прв изведувач што ќе потпише дискографски договор со новата етикета на Давид Гефен, Гефен Рекордс. Во 68-мата The Rolling Stones го добиваат 7-миот британски број 1 со Jumpin' Jack Flash.

vedem vă Britania în DNS and Den, Jumping Jack Flash na The Rolling Stones. Во 87-мо распродадениот марки клуб во Лондон, Guns N' Roses за прв пат настапува одлуживо во Велика Британија. Во 51-ва родена е Ин Уилсон, вокалистка во Heart, кој ги слушаме со All I Wanna Do Is Make Love To You.

All I wanna do is make love to you. По поводу родинерот на Ен Вилсон од The Heart. Во 2011-та Еми Вајнхаус е свиркана на концерт во Белград, Србија. Прв концерт од европската турнеја, откако на сцената се појавила премногу пијана. Делови од песните само ги мрморела, а во еден момент и го фрлила микрофонот на земја и ја напуштила сцената. Во 63-та родена е пејачката и танчерка Пола Абдул, некогаш дел и од жирито на едно од најголемите американски ТВ шоуа на сите времења Американски идол. Ја слушаме со Rush Rush.

Се подсетивме на Rush Rush како дел од хитовите на Пола Абдул, која што е родена на денешен ден. И уште ова во 2014-та, на 75 години, во Лос Анджелес умира Джери Гофин, кој заедно со својата сопруга Керол Кинг има напишано куп светски хитови, а продолжува со пишување песни и самостојно по разводот. Нивно заедничко дело е и класиката You Make Me Feel Like a Natural Woman, која слушаме во изведба на Рита Френклин на крајот од музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Фирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Фирозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
3: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
4: Ситроен поддршка за соништа. Повелете.
5: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
4: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
6: Бесплатно рекламирање. Антена 5 ви представува Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5.
7: Тоа фестивал, три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
8: Live the best music experience. Antenna 5.
9: You are listening to Eric Fox MC.
10: Продолжуваме понатаму со најголемите хитови на Антена 5, Антена Енерджи заедно со Ерик Фокс до 15 часот. Сони Фудера е следен со Let Me Be In Your Arms.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 13 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: Користете ја, големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
1: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
0: Embly, Moral Victory. Nobody.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati 0 kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Svetek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 100.

0: 78 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
1: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
2: А сега... Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Обидот на председателот на Европскиот совет Антонио Кошта да отвори дипломатски канали со Русија во контекст на можни мировни преговори најде на поделени реакции кај лидерите на Европската унија на самитот во Брисел. Германските владини извори таквиот потек го оценија како навреда, сметајќи дека е неусогласен и непрофесионален, додека некои европски лидери предупредија дека се уште не е дојдено времето за разговори со Москва. Некои пак ја поздравија иницијативата. Шпанскиот премиер Педро Санчес порача дека Мадрид е подготвен да ги поддржи сите иницијативи што можат да доведат до мир и крај на војната во Украина, додека австрискиот канцелар Кристијан Штокер ја нагласи важноста на диалогот. Нема да се одржат преговорите меѓу Соединетите Американски држави и Иран што беа предвидени за денеска во швајцарското планинско одморалиште, соопшти Министерството за надворешни работи на Швајцарија. Соопштението уследи откако портпарол на Белата куќа изјави дека американскиот подпредседател JD Vance ја одложил средбата со представниците на иранскиот преговарачки тим. На средбата требаше да се разговара за спроведување на меморандумот што Вашингтон и Техеран неодамна го склучија со цел да се стави крај на војниот конфликт меѓу двете земји. Белгија увезува повеќе газ од Русија отколку пред почетокот на војната во Украина, објавија локалните медиуми повикувајќи се на податоци од Белгиското Министерство за економија. Според податоците, рускиот газ учествувал со повеќе од 11% во вкупниот увоз на газ во Белгија минатата година. И времето денеска кај нас сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладнивните часови во југоисточните делови наместа ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен, а наместа повремено засилен северен ветер. Максималната дневна температура до 34 степени Целзиусови. Беа тоа вестите на Антена, презентирани и реализирани од Ана Шутиноска. Антена 5, 19 јуни 2026 година.
2: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
1: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
5: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
1: А патот до клучот е пократок со Шпаркасе Лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
5: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
1: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпаркасе Лизинг куп за вас.
2: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
4: А1, точно време. Точно е 13 часот.
6: Само со А1 комбо. Активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
4: А1.
7: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
8: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. се што ви треба близо до вас по ниски цени. Затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
9: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
10: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
11: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
12: Нито Медрадо, I will pray.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
1: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.

0: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско, и се е можно.
1: Минтинс, осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: DJ's Corner, Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Zlatan Dob. Официално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор. Вива. Вива Соковите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
3: На место број 1, ова ни доа во Америка, Ариана Гранде, Hey Daddy.

0: вашия двор заслужува Штил. Косилки и тримери со специална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот Штил продавач.
1: Кога летото те чека?
2: Емкеш?
3: Емкеш.
1: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
4: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 13 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор Mint Credit. Точно е 13 часот и 30 минути.
3: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
4: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
5: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму, iPhone 17 Pro Max, од 4000 денари месечно на 24 рати, исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за SEO Depal.
6: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
7: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
6: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.

0: izložba na Valeo brisači.
1: Kalibracija na ADAS bezbednosni sistemi i super brza reparacija za samo 30 minuti sa Black Box 2.0 edalprom.mk.
0: Kvalitet što sozdava doberba.
1: Edalprom, autostakla so vrven kvalitet.
2: Besplatno reklamiranje.
3: Antena 5 vi predstavuva. Galicko festival Vigi najavuva Nikifor i Erik Fox. Sabota, Hotel Neda. Start 13 časot. Galicko by day. Warm up za Galicko by night.
4: To festival. Tri dena muzika, sloboda i nezaboravna atmosfera. Boris Brejča, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Marko Nastić, Koi Koi, Son Rompe Pera i mnogo drugi. 80 artisti, 100 aktivnosti i 300 čuda. 26. do 28. juni. Štip, centarotna muzička Makedonija.
5: Единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд преку Tomorrowland со Карл Кокс спектакуларната Накадија. 25. јули од Велика Британија и Италија доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул. Global Underground Ministry of Sound. 2. август од Бразил Drum Code легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска со преку 30 години кариера доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од Велика Британија и Канада From the Top of the Mountains преку Кримфилдс доаѓа Адриана. This summer, the nightclub, Ohrid, Rebel.
6: This is Antenna 5 Yesterplay.
2: Antenna 5 Yesterplay. Sponsor, Mac Petro.
6: Antenna 5 Yesterplay. Antenna 5 Yesterplay.

0: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Shop & Snack на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
3: Подготвени за 200.000 причини за среќа. Ова лето, Flex Credit ве наградува 10 недели поред. Секоја недела по 20.000 денари. А на крајот, главна награда од 200.000 денари. Јавете се на 13505 или аплицирате на flexcredit.мк. Flex Credit, пари за секого.

0: Antena 5 Network.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 14 časot.
3: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни се луѓето.
4: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
5: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

Ако Живчанка, твоята умилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.

0: сега. Вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
1: Франција е погодена од екстремно висока температура на воздухот, а дури во 53 департмани во сила е портокалов метеоаларм. Поради топлотниот бран затворени са некои училишта, одложени се испитите на факултетите, а исто така се откажани и фестивали. На Академијата во Поатие завршните испити закажани за понеделник и вторник се одложени за една недела поради топлотниот бран, што ќе продолжи и следните денови. Училиштата се затворени во градот Сан додека властите во Страсбур соопштија дека родителите треба да одлучат дали ќе ги пуштат децата во училиште. Во топлотниот бран што ја погоди Франција во последните денови од мај, регистрирани се 7 смртни случаи предизвикани директно или индиректно од екстремната топлина. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров не ја гледа Европската унија

0: е преговарање со Русија, туку поддршка на украинското раководство. Представник на Европската Унија потврдил дека во последните недели имало кратки дипломатски контакти насочени кон воспоставување комуникацијски канали со Москва, но без суштински преговори. Во својот текст Лавров оценил и дека Обединета Европа се уште сонува за проширување, особено на НАТО и ЕУ кон руските граници, додавајќи дека со Европа не може да се води диалог како со неутрален наблюдувач. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови во југоисточните делови, наместа ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен, а наместа повремено засилен северен ветер. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска-Ѓидрова. Антена 5, петок, 19 јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
2: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
0: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
1: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
3: Еден точно време. Точно е 14 часот.
4: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
3: А1.
5: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

0: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Антена 5 плейлиста. Спонзор ДМ.
4: Антена 5 плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5 плейлиста.
5: Бруел, don't say that.

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам. 1, 2, 3.
1: Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
1: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп хитови. Ова лето Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеа поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ќе продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

часописната Taste So Good, Niall Horan отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм. Во месец јуни. Многу сонце, среќа и забава. Доаѓаат со вкупно 70.000 евро лотари. Плюс, секој четврток, VIP Matchplay Party. Слотен лайв гейм. За 20 добивате 40, а за VIP играчите, за 200 добивате 400 евро промоција. Касино Фламинго Скопје. Слотен лайв гейм.
3: Овој 25. јуни, за прв пат, сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25. јуни, Охрид Мол, Sara Fashion and Home.
2: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world. Од понеделник до петок, од 14 до 15 часот, Антена, Play, DJ, најголемите хитови од минатото, сегашноста и иднината. Антена, Play, DJ.

0: Antenna Play DJ.
1: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 14 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

Global Underground и Ministry of Sound ги најавуваат од Великобританија и Италија легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време.

0: Rebel. Slušajte na Antena 5. Секој работно утро, антена, веканина, утренско возење. Од 7 до 8 часот. Утренско возење на Антена 5. Спонзорирано од Рехау.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си, на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. mcash.
0: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат самодоверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
5: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на вилата. Играј за забава, играј одговорно.
6: Antenna Play DJ.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 15 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
3: Антена 5 фаворити, спонзорирани од Сетек.
4: Embley, Moral Victory. No.

0: Успехот не е подарен. Заслужен е. Поголем простор и модерен дизайн. Прецизност. Мочност. Контрола. На терену. Мидеа. Број 1 производител на бела техника во светот. Сетек. Ексклузивен дистрибутер за Мидеа во Македонија.
1: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
3: А сега, вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
4: Во Србија во моментот се проценува дека легално работат до 100.000 странци, а само околу 160 бегалци се во прифатни центри. Тоа за агенцијата Бета го изјави председателот на УОН на Центарот за заштита и помош на барателите на Азил, Радош Джурович. По повод Меѓународниот ден на бегалците, 20 јуни, изјави

0: едно лице. Исто така беше забележано дека повеќе од 32.000 лица од Украина и повеќе од 43.000 руси престојуваат во Србија пократок или подолг временски период, од кои 1028 лица од Украина уживаат привремена заштита во Србија. Израелската армија денеска соопшти дека четворица нејзини војници се убиени за време на воени операции во Јужен Либан, што се првите загуби по подпишувањето на меморандумот за разбирање меѓу САД и Иран, со кој се предвидува прекин на воените действија на сите фронтови на Блискиот Исток. Војниците биле убиени за време на операции во пограничната област со Либан. Израелската армија предходно соопшти дека незините сили во текот на ноќта гајале цели низ Јужен Либан, додека движењето Хезболак соопшти дека води интензивни борби во регионот. Според либанските медиуми, во израелските напади загинале најмалку 16 лица. И времето денес кај нас, сончево и топло со мала до умерена облачност. Во попладневните часови во југоисточните делови, наместа ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд и ретки грмежи. Ќе дува умерен, а наместа повремено засилен северен ветер. Денес максималните температури ќе достигнат до 34 степени. Беа ова вестите на Антена 5, презентирани и реализирани од Дени Станоевска Џидрова. Антена 5, петок, 19. јуни 2026.
1: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркас Елизинг.

0: се повеќе шанси за добивки. Само на ВЛТ. Играј за забава, играј одговорно.
1: Следува попладневна програма на Антина 5. Главен и одговорен уредник Зоран Петров. Водители Борис Пауновски, Сонја Пандиловска, Ивана Србиновска. Вестите се предвемени од Мија и Макфакс. Антина 5. Јуни 2026.
2: Антена 5. Плейлиста. Спонзор. ДМ.
3: Антена 5. Плейлиста. Најголемите хитови на Антена 5 радио. Антена 5. Плейлиста.
4: Charlie Gere, My Madonna.

Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance, добивате подарок ДМ Летен роман, што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.

0: 22 юли 2026. Дознай повеќе на coca-cola.mk.
1: Рибен петок. Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на лебот.
2: Петок на Антена 5 Радио, 19 јуни, викендот е пред нас. А тоа може да значи само едно нешто. The Cure се подготвени. Friday, I'm in love. Веднаш по понеделниот Power Play на Антена.

0: Skopje, Pepko je konačno tuka. Na 18. juni od 10 časa pridružetini se vo Capital ili vo Ramstor Mall za mnogobrojne iznenaduvanja i pričini za slavenje. Sve što vi treba, blizu do vas, po niski ceni. Zato što, bez razlika što i da vi nosi svakodnevijeto, semestvo što raste, dinamičan dom ili beskrajen spisak za kupovanje. Za sreća, tuka je Pepko.
1: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
2: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за Див викенд во шопинг мол.
3: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
4: Направете совршена комбинација и изберете го вашиот попуст на купени Беков градни уреди во Нептун до 21. јуни. На купен трет апарат добивате 25% попуст. Добивате 50% попуст на купен четврт апарат. Доколку купите 5 Беков градни уреди, петиот го добивате за само 1 денар. Комбинација на совршен дизайн, перформанси и одлични попусти. Нептун. Живеј подобро секој ден.
5: DJ's Corner Top 10 at 10. Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

0: Вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
2: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Росо Дејс. Време е за Алфа Ромео. Алфа Ромео Джуниор, Тонале и Стелвио. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде. 15 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 15 časot i 30 minuti.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Financijsko društvo Mint SN.
0: Sportski vesti na Antena 5 radija.
2: 40-годишниот германски голман Мануел Ноер објави дека дефинитивно ќе напушти репрезентацијата по завршувањето на тековното светско фудбалско првенство. Ова го потврди пред средбата од второто коло од групата Е помеѓу Германија и брегот на слоновата коска кој ќе сигра утре во Торонто со почеток во 22 часот. Легендарниот голман на Барн одигра 125 надпревари за репрезентацијата за време на својата брилјантна кариера. На стартот од новата сезона во англиската премија Лига на 21 август првакот Арсенал на домашен терен го пречекува повратникот во најквалитетното англиско надпреварување Ковентри, екипа која ланската сезона ја освои титулата во Чемпионшип. Уште еден од повратниците во Лигата, за противник има повеќе кратен првак. Хал е домаќин на Манчестер Юнайтед во првиот надпревар, а другите двојки се Евертон, Кристал Палас, Ипсвич, Сандерленд, Нотингем Форест, Лидс, Брентфорд, Тотенхем, потоа Брайтон, Астон Вила, Манчестер Сити, Портмут, Ньюкасл, Ливерпул и Фулам, Челси. Последното коло во Премиер Лигата ќе се игра на 30 мај 2027-та. Беова спортските вести на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 5, 19 јуни 2026-та.
3: Има роден ден. Прослави го третиот роден ден со нас и почасти се со попусти до 70%. Специјални ваучери и уште многу изненадувања кои траат цел јуни. Клик, бум, трас! Среќен роден ден, Ананас!
4: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
0: Слушајте на Антена 5. Culture Beat, Beat, театар, изложби, филм, промоции, концерти, шоу бизнес.

0: Culture Beat na Antena 5.
1: Besplatno reklamiranje.
2: Antena 5 vi predstavuva Galicko festival, Vigi najavuva, Nikifor i Eric Fox. Sabota, Hotel Neda, start 13 časot, Galicko by day, warm up za Galicko by night. Единствениот охридски супер најтклаб Rebel објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11. јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18. јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадја. 25. јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боул, Global Underground, Ministry of Sound. 2. август од Бразил, Drum Code легендата Виктор Руиз. 8. август од Шведска, со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15. август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22. август од

0: Охрид. Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Parade.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Мојо.
2: Број 9.
3: Патрик Дрони.
2: Број 8.
3: Камил.
2: Број 7.
3: Права.
2: Број 6.
3: Чарли Джир.
2: Број 5.
3: Стивен Санчес.
2: Број 4.
3: Нудели.

0: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 Комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
1: И во лето, и во зима, секој зачин, секој го има. За мојот ручек, секако измислени. Котани, најубавиот дел на добриот вкус.
2: Deep Dish, во Битола. 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и The Fire. Повторно пред нашата публика, овој пат со Classic Set. Local Support, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Deep Dish, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
3: Барате сигурна заработка за вашите пари во М-банка. Имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во денари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетете не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
4: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
5: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
4: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сент Кобейн, Олимпија и XYG.
5: Продажба на Валео Брисачи.
4: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Black Box 2.0. Етелпром.мк.
5: Квалитет што создава доберба.
4: Етелпром, автостакла со врвен квалитет.
6: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 16 časot.
2: Klikni, štedi. Со 3,5% kamatna stavka za 36 meseci so online depozit. Halk Bank. Важни са луѓето.
3: Температурите растаат, а цените фаѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.

Antena 5 Promo Hitovi, sponzorirani od Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува Промо Хитовите на Антена 5. Антена, Промо Хит број 1. Лизо,

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
2: 1, 2, 3. Пробиштип. Аквапарк. 15 години.

0: Hello, summer.
1: Успешно остваријќи твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
2: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5. Вести.
3: Унгарскиот премиер Петер Маѓар изјави дека забрзаното членство на Украина во Европската унија би било неправедно кон земјите од Западен Балкан, кои со години се во пристапниот процес. Пред почетокот на состанокот на Европскиот совет во Брисел, тој нагласи дека проширувањето треба да се заснова на резултати и исполнети критериуми, а не на политички одлуки. Според Маѓар, не треба да се забрзува пристапувањето на одредени кандидати на сметка на државите од Западен Балкан, бидејќи тоа би било ниту праведно, ниту прагматично. Светската здравствена организација објави дека 75 здравствени работници се заразени со ебола за време на епидемијата во Демократската република Конго и во Уганда. Франција е погодена од екстремно висока температура, а дури во 53 департмани во сила е портокаловиот метео аларм. Поради топлотниот бран, затворени се некои училишта, одложени испити, а исто така откажани и фестивали. Времето денес сончево со умерена облачност во попладневните часови во југоисточните делови наместа нестабилно. Во текот на викендот времето ќе биде претежно сончево и топло, со мала локална облачност во предпладневните часови. Попладне се очекуваат услови за краткотрајна локална нестабилност. Температурите ќе бидат летни, максималните дневни во делови од земјата ќе достигнуваат од околу 28 до 38 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 19 јуни 2026.
0: Антена 5 температура. Спонзор Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
4: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
5: Јас одбирам нов автомобил и се јавувам во Шпаркасе Лизинг и во рок од 24 часа сите патишта се мои. Брз пат до твојот нов автомобил е изборот со Шпаркасе Лизинг.
6: Точно е 16 часот.
0: Ова е радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
8: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
9: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
10: Скопје, Петко е конечно тука. На 18 јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас по ниски цени, затоа што без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескраен список за купување. За среќа, тука е Петко.
11: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
0: Тотално про. Тотално iStyle. Купи го новиот iPhone 17 Pro, почнувајќи од само 3583 денари месечно на 24 рати без камата. Или оди чекор понатаму. iPhone 17 Pro Max од 4000 денари месечно на 24 рати. Исто така без камата. Pro перформанси, Pro камера, Pro искуство. Сега е вистинското време. iStyle, твојата премиум дестинација за се од Apple.
12: Кој би помислил? Од македонски бренд до свет на вкусови, добре дојдени во преку 30 земји. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
13: Лятото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
14: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
15: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
16: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, The Festival Weekend.
17: Године пролазе нервозним кораком.
16: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival Штип.
18: Замисли живот у ритму музике за плес.
19: Ајде може, може, може.
16: Овој викенд, цел викенд.
20: Може, може, може.
16: Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
21: Антена

0: Летен режим? Вклучен! ДМ ја подарува својата прва летна книга. Со купување 3 или повеќе производи од Sundance добивате подарок ДМ Летен роман што подсетува на важноста од заштита од сонцето. ДМ. Тука сум човек. Тука купувам.
1: Биди шампион со Renault World Cup Tour. Само овој јуни и јули можеш да купиш Renault Captur Techno со автоматски менувач, комплетно опремен по специјална цена од 26.640 евра. Улала! Дознај повеќе за понудата на Renault.мк и закажи тест возење на 02-2-272-200. Automotive Group.
2: LPG Celio M6 Infinity, најновата генерација на LPG ендермологија, ексклузивно само во Skinfinity. Докажано помокни и попрецизни резултати во обликување на вашето тело со професионален медицински пристап. Skinfinity. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
3: Петок 19. јуни, викендот веќе започна на Антена 5 Радио вечерва од 21 час од Соединетите Американски држави против Австралија, Down Under против Living in America, Джеймс Браун против Men at Work од 80-тите, нели? Каква само класика. Останете на Антена 5 Радио, преслушуваме хитови од билбордовиот Hot 100, каде што Taylor Swift е на врвот. Оливија Дин пред се следува веднаш по понеделниот Power Play.

0: Sorry, what is the Wi-Fi password?
1: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
2: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
3: Модерниот стил започнува со самодоверба. Антони Морато ја представува својата нова колекција, инспирирана од современиот космополитски маж, со чисти линии и препознатлив италијански карактер. Од дневен до вечерен стил. Секое парче е дизајнирано за вашето секојдневие. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.
4: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Mintins.mk или на 151-07. Mintins. Повеќе од осигурување.
5: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
6: Радио Возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
7: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
8: Live the best music experience. Antenna 5.

Може би еден од најуспешните кантри хитови на сите времења, верувале или не, за Ella Langley, Choosing Texas, приказната како незиниот дечко одбрал девојка од Тексас, бидејќи тие биле најзгодни. Не знам, треба да се провери. Тем Импала со Дракула имали муабет за девојките од Австралија вечерва со Единетите Американски држави против Австралија на светското првенство во футбол. Едните имаат футбол со австралијански правила, а другите имаат американски футбол, каде што топката се носи за волја на вистината, и едните и другите носат топката со раце и со нозе, а сега играат и европски футбол, кој што американците го нарекуваат сокер. Ела Лангли, Тейм Импала, слушнати на Антена. Тейлор Свифт, знаеме дека го сака американскиот футбол, дали ќе се појави некаде ново светско првенство? Секако се појави на врвот на сите топ листи со песната од новиот Toy Story. Петото продолжение има Тейлор Свифт и број еден на хитот I Knew It, I Knew You. Тейлор Свифт е следна само на Антена.

0: Zlatan Dob. Održavaj aktivan život. Trčaj, pešači, vežbaj, raboti, sozdavaj, dobra voda aktiv. Bez konzervansi, son izoglikemijski indeks. Formula da je imaš, upotrebija dobro.
1: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček, sekako izmisleni. Kotani, najubavija del na dobriot vkus.
2: Ова се број еден хитовите во светот. Спонзор Viva.
3: Viva Соколите. Види представуваат. Број еден хитовите во светот.
4: На место број 1. Ова нидола во Америка. Ариана Гранде. Hate that I made you love me.

0: шопинг, добро кафе и нешто вкусно за ручек.
1: А јас ке ги носам децата. Таму игрите не завршуваат никогаш.
0: Се на едно место?
1: Секако. La Plaza Mall. Твоја урбана оаза. Твој совршен ден. La Plaza Mall Куманово.
0: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 16 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос. Достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос. Мојот Медитеран.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit. Točno je 16:30.
1: Nema plata, nema problem. Apliciraj na 15.107 ili na mintkredit.mk. Izdimi do 40.000 denari do 30 dena. Avans do plata, bez kamata. Od Mint Credit. Finansijsko društvo Mint SN.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Ги имам мирот и тишината што ми се потребни. Ништо не може да ме вознеми. Толку е мирно. Речи си, ми здодева. Позитивното размислување е одлично, но нели вистинската звучна изолација би била уште подобра? Посетете ја страницата alumil.com и пронајдете производител за вашите нови рамки за прозорци.
4: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
0: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влада. Играј за забава, играј одговорно.
5: Радио возење на Антена 5, спонзорирано од Телеком.
2: Од сега, со Magenta Moments, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
6: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува Галицко фестивал Number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал Number 5. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларна журка на 25 јули. Ребел, Global Underground и Ministry of Sound ви ги најавуваат од Велика Британија и Италија. Легендарниот Саша заедно со Крис Боу, Warm Up, Никифор и Флудер. Резервирајте на време. This summer, the nightclub, Охрид, Ребел.
8: Фестивал. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
6: Следува денешниот ден во музичка

0: История. Спонзор Иран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
1: Јас сум Антонио Белковски, а ова е денешниот ден во музичката историја. На 19 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма, откако јавно открива дека 4 пати во животот земал LCD, членот на Битлси, Пол Маккартни, вели дека не жали за признанието и се надава дека обожавателите ќе го разберат. Во 65-та, The Four Tops се први на американската листа со I Can Help Myself. Главниот вокалист Levi Stubbs не бил задоволен со снимката и ветел дека одново ќе ја снима песната следниот ден. Сепак тоа не се случило, така што хит станува вториот обид од снимањето на песната.

Finishing din the four top so I can help myself. 80-та американската пејачка Дона Самер станува прв извидувач што ќе подпише дискографски договор со новата етикета на Давид Гефен, Гефен Рекордс. Во 68-та The Rolling Stones го добиваат седмиот британски број 1 со Jumpin' Jack Flash.

em vou Britânia, na Antena Ascendente, Jumpin' Jack Flash, na The Rolling Stones. Во субота 27-ма во распродадениот Марки Клуб во Лондон, Guns N' Roses за прв пат настапуваат во живо во Велика Британија. Во 51-ва родена е Ин Уилсон, вокалистка во Heart, кој ги слушаме со All I Wanna Do Is Make Love To You.

All I Wanna Do Is Make Love To You по повод родинено на In Wilson от The Heart. Во 2011-та Amy Winehouse е свиркана на концерт во Белград, Србија, прв концерт од европската турнеја откако на сцената се појавила премногу пијана. Делови од песните само ги мрморела, а во еден момент и го фрлила микрофонот на земја и ја напуштила сцената. Во 63-та родена е пејачката и танчерка Пола Абдул, некогаш дел и од жирито на едно од најголемите американски ТВ шоуа на сите времења Американски идол. Ја слушаме со Rush Rush.

Се подсетивме на Rush Rush како дел од хитовите на Пола Абдул, која што е родена на денешен ден. И уште ова во 2014-та, на 75 години, во Лос Анджелес умира Джери Гофин, кој заедно со својата сопруга Керол Кинг има напишано куп светски хитови, а продолжува со пишување песни и самостојно по разводот. Нивно заедничко дело е и класиката You Make Me Feel Like a Natural Woman, која слушаме во изведба на Рита Френклин на крајот од музичкиот времеплов.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Промотивни цени во Еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Радио возење на Антина 5, спонзорирано од Телеком.
3: Од сега, со Магента Моментс, сите Телеком корисници добиваат попусти и во странство.
4: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ке тестираш својата прецизност, ке се менуваш со сликички и ке играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ке освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.
5: Сакаш да започнеш со тренинзи, но не знаеш од каде? Во Athletic Fitness добиваш гратис персонален тренинг со сертифициран тренер. Пријави се на athletic.mk. Започнете правилно, започнете со професионалец.
6: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
7: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
8: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
9: Овој 25 јуни, за прв пат, сите колекции на Sara Fashion и Sara Fashion Home на едно место во Охрид Мол. Големо отворање на најголемата продавница. Ново шопинг искуство, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Sara Fashion and Home.
10: Listening to your favorite songs, Antenna 5.

0: Ja sam Boris Paunovski, od 16 do 17 časot na Antena 5 Radio. Ovo je radio vozenje s Telekom, operator od koji ima najdobrata mreža u Makedonija. Novo ti izdanje na Culture Beat sledovo od 17 časot. Zato ostanete na Antena.
1: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
2: Točno je 5 minuti do 17 časot.
3: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
4: Официјално е отворен мега шопинг парк во Гевгелија. Новата дестинација за шопинг, забава и незаборавни моменти за целото семејство. Ве очекуваат повеќе од 50 домашни и интернационални брендови. Гурмет Авенју, Фан Зона, 12 брзи полночи за електрични возила и најголемата боулинг зона во регионот. Мега шопинг парк, се на едно место. Дојдете и посетете не.
5: Sorry, what is the Wi-Fi password?
6: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
7: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
1: Антена новитети. Спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
8: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречи си 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке продолжи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за раскажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5 дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор откри дека како дете бил

Часописната Taste So Good, Найл Хоран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

0: треба. Под А. Нова машина за сушење. Под Б. Заслужен одмор. Или В. Нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720.000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
1: Сонцето пече, а цените се топат во Спорт Реалити. Цел месец јуни, попусти до 50%. Подготви се за летото со нова спортска опрема и уште подобри цени. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најдобри цени.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: А сега, вести на Антена 5. На една минута пред сите. Антена 5, вести.
4: Иран ги осуди израелските напади врз Либан и предупреди на последиците по регионалниот мир и безбедност, при тоа потенцирајќи дека Соединетите Американски држави имаат директна одговорност за ситуацијата. Порпаролот на Иранското Министерство за надворешни работи, Есмел Багај, истакна дека завршувањето на војната во Либан е дел од меморандумот за разбирање помеѓу САД и Иран. Предходно израелската армија соопшти дека во текот на ноќта погодила голем број на мети во јужен Либан, додека Хезболах наведе дека води интензивни борби во регионот. Либанската национална новинска агенција објави дека во израелските воздушни напади загинале најмалку 18 лица, а повеќе од 30 се повредени. Премиерот на Израел Бенјамин Нетањаху изјави дека израелската армија ќе остане во Либан толку долго колку што е неопходно. При тоа додаде дека Хезболах скапо ќе плати за убиството на четирите израелски војници кои загинаа за време на операција на израелската армија во пограничната област со Либан. Времето денес сончево со умерена облачност во попладневните часови во југоисточните делови наместа нестабилно. Во текот на викендот времето ќе биде претежно сончево и топло со мала локална облачност во предпладневните часови. Попладне се очекуваат услови за краткотрајна локална нестабилност. Температурите ќе бидат летни, максималните дневни во делови од земјата ќе достигнуваат од околу 28 до 38 степени Целзиусови. Беова вестите на Антена презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска, Антена 19 јуни 2026.
5: Антена 5 температура. Спонзор Шпарка се лизинг. Шпарка се лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
6: Температурата во центарот на Скопје е 31 степен.
7: Твојот нов автомобил е само на чекор од тебе.
8: Трагаш по совршениот автомобил? Во Аутовелт изборот е твој. Од градски лепотани до моќни теренци. Возила за секој вкус, секоја потреба и сечи буџет.
7: А патот до клучот е пократок со Шпарка се лизинг. Процесот е брз и едноставен. Твоето ново возило е достапно 24/7.
8: Избери го возилото што го заслужуваш во Аутовелт.
7: Вие избирате автомобил во Аутовелт, а Шпарка се лизинг купува за вас.
5: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
9: А1, точно време. Точно е 17 часот. Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
10: А1.
11: Ова е Culture Beat на Антина 5. Спонзор Реплек.
12: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
13: Рибен петок.
10: Рибен петок. Петок е за аргета рибни паштети. Избери го твојот омилен аргета рибен вкус и создај си ново омилено уживање. Навика. Аргета. Добрата страна на левот.
13: Скопско за уживање, награди за опуштање. Од 25 мај до 21 јуни, отвори Скопско или Скопско Смут и внеси го кодот од подкапачето во апликацијата Скопско. Освој джип за кампување, подготвен за авантура или игре за маса за фудбал, сетови за опуштање, конзола за играње и за многу други награди. Скопско. И се е можно.
14: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новошни креативци ке ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледа, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
15: Нова понуда од Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
16: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
17: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
18: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
19: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
20: Години пролазе нервозним коракот.
19: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
21: Замисли живот у ритму музике за плес.
22: Ајде, може, може, може.
19: Овој викенд. Цел викенд. Антена 5, плейлиста, спонзор, ДМ.
23: Culture Beat.
24: Хит.

Бандикот, номера напишана, продуцирана заедно со незиниот долгогодишен соработник Джек Антонов, специјално за петото продолжение на анимираниот хит филм Toy Story, а целиот процес на создавањето и снимањето траел само 8 часа.

0: Hello, summer.
1: Подготвени за фудбал на свој терен? Ова лето, Eastgate Mall се претвора во вистинска фудбалска арена. Собери го семејството, викни ги другарите и влези во свет исполнет со игра, надпреварување и подароци. Те очекуваат интерактивни фудбалски зони каде ќе тестираш својата прецизност, ќе се менуваш со сликички и ќе играш PlayStation. Најдобрите и најактивните учесници ќе освојат подароци. Не ја пропуштај фудбалската еуфорија. Дојди и играј на свој терен. Eastgate Mall. Ти си центар.

0: Ivo leto, Ivo zima, sekoj začin, sekoj go ima. Za moj otruček se kako izmisleni. Kotani, najubavijo del na dobri odvkus.
1: Ovo juni nema samo popusti, ima rodendenski popusti do 70%. Ima specijalni voucheri i golemi giveaways, a ima i ušte mnogo iznenaduvanja, zato što Ananas slavi tret rodenden. Trkni na ananas.mk i otkri što se ima. Klik, bum, tras, sreken rodenden, Ananas!
2: Под котви е домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
3: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
4: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
3: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Гобейн, Олимпија и XYG.
4: Продажба на Палео брисачи.
3: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Etelprom.mk.
4: Квалитет што создава доберба.
3: Etelprom, автостакла со врвен квалитет.
5: Стрес, замор, несоница или намален имунитет. Каноил Ребаланс, 10% маслен раствор со висока концентрација на ЦБД. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек, за моје добро. Пред употреба внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
6: DJ's Corner, Top 10 at 10. Dance hit. На Антена 5.

посетот во 19 часот, площад Филип II, кај пошто во стање и музеот на македонската борба. Оркестерот на македонската филхармонија утре 21 часот, градски парк, ја изведува Кармина Бурана од Карл Орф, со учество на музичари од Софиската филхармонија, Државниот симфониски оркестар од Солун, хорот на МОБ, детскиот хор Пиколо и хорот од музичкото училиште од Солун, диригент Најден Тодоров од Бугарија, како солисти настапуваат нашата сопраниска Ана Дурловски, потоа тенорот Никола Спанос од Грција и Иво Јортанов од Бугарија. Скопско лето стартува 21 јуни на отварањето Музеј на македонската борба, 20:30 изложба по повод 75 години постоење Државен архив, а потоа и концерт Аманет во Свила, звуците на Македонија од Византија до денес.

0: златен доб.
1: Обликувайте го вашето тело до совршенство. На здрав, брз и безболен начин. Со най-современните реномирани светски технологии LPG Tesla Former, Endosfera, Nuerazide, Sonic Shaper и много други. Само во Skinfinity. Грижа за вашето тело со професионален медицински пристап. Закажете го вашиот термин на skinfinity.мк.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Whenever you hear one of these songs, you know you're listening to today's best music. Today's best music on Radio Antenna 5.

0: playing all the new hits from around the world. From around the world. Don't touch that dial. Antenna 5. Your superstation.
1: Sportske vesti na Antena 5 radija.
2: Posljednjite dva nadprevara od Evropskata Liga 2026. Maškata od Bojkarska reprezentacija igra denes jutre vo Priština. Kada pokre domaćinot, protivnik će bide i selekcijata na Izrael. Македонскиот тим е фаворит вечерва против домаќинот Косово, додека за утрешниот дуел таквата улога ја има Израел, против кого ќе играме и на Европското првенство во Софија во септември годинава. Апелациониот суд во Версај објави дека мароканскиот фудбалер Ашраф Хакими сепак ќе биде суден за силување. Фудбалерот на Пари Сен-Жермен и капитен на Мароко, чи тим го игра вториот надпревар на Светското првенство вечерва, постојано ги отфрла обвинувањата како лажни. А на програмата на Светското фудбалско првенство вечерва 21 часот играат Соединетите Американски држави Австралија, на полноќ Шкотска Мароко, во 2 часот и 30 минути Бразил Хаити, а во 5 часот наутро Турција против Парагвај. Бар Леверкузен го објави подпишувањето на португалскиот младински репрезентативец Афонсо Мореира. Тој доаѓа од француски Лион, а трансферот е вреден околу 30 милиони евра. Беа ова спортските вести на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 19 јуни 2026.

0: točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: What time is it?
2: Točno je 17 časov i 30 minuti.
3: Stres, zamor, nesonica ili namalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk. Изземи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
5: Вашиот двор заслужува стил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време. Залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот стил продавач.
6: Уживај во најпопуларните филмови и серии каде и да си на сите екрани. Само со А1 комбо. Активирај омилената стриминг услуга Netflix, HBO Max, Sky Showtime или Filmbox Plus. А по еден месец можеш да одбереш друга без дополнителна предплата за секогаш. А1.
7: Да се биде на возачкото седиште не е доволно. Сакаме да сме едно со нашиот автомобил. Тоа е нашата страст уште од 1910 година. И твоја од денес. Rosso Days. Време е за Alfa Romeo. Alfa Romeo Junior, Tonale и Stelvio. Сега со ексклузивна понуда. Дознај повеќе на alfaromeo.mk.
8: Бесплатно рекламирање.
9: Антена 5 ви представува Галицко фестивал. Ви ги најавува Никифор и Ерик Фолкс. Сабота, Хотел Неда. Старт 13 часот. Галицко by day. Warm up за Галицко by night. Единствениот охридски супер најтклаб Ребел објавува спектакуларен Summer DJ Lineup. 11 јули од Велика Британија, Ани со Afterlife и Compact. 18 јули од Тајланд, преку Tomorrowland со Карл Кокс, спектакуларната Накадија. 25 јули од Велика Британија и Италија, доаѓа легендарниот Саша заедно со Крис Боу. Global Underground, Ministry of Sound. 2 август од Бразил, драм код легендата Виктор Руиз. 8 август од Шведска со преку 30 години кариера, доаѓа легендарниот Кристијан Смит. 15 август од Германија, супер атрактивната Ана Ройш. 22 август од

0: Zamor, nesonica ili navalen imunitet. Canoil Rebalance, 10% maslen rastvor со висока концентрација на CBD. Има позитивни ефекти при состојби на стрес, замор и несоница. Го подобрува имунолошкиот одговор и општата здравствена состојба. Реплек. За моје добро. Пред употреба, внимателно прочитајте го упатството. За индикациите, ризикот од употребата и можните несакани дејства на граничниот производ, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Dramatic separation of sounds is the most spectacular feature of stereo reproduction.
2: Antenna 5 Radio Network.

avanturi kako velosipedska tura i planinarsko iskačuvanje, dnevna i noćna zabava pomiđu izvedovačite Niki For, Erik Fox, Galovski, BDM Lefanka, site informacije koje najdete na profilite na Galicko. Во недела пак, она што се случува во градот Убав, 21. јуни, меѓународен ден на скейтбордингот, градскиот парк во Скопје, 18 часот, ќе има настанка и фонтаната Лотус.

0: се на самиот крај денешниот Culture Beat хит беше ова број 1 хитот од обете страни на Атлантикот. Taylor Swift ја слушнавте со I Knew It, I Knew You, номера напишана, продуцирана заедно со долговодишниот соработник Джек Антонов и тоа за петото продолжение на анимираниот филм Toy Story. Бевте заедно со Сонја Панда и Баже, се слушаме од понеделник 17 часот со Баже за дружите утре вечер 20:00 во Antenna 5 Flashback, а за некој момент, еве што е следно.
1: Next, Ciao Antenna, Radio Antenna 5. This is the Antenna 5 Network, on the air everywhere, everywhere.
2: Точно време на Антенна 5, спонзорирано од Халк Банк.
3: Точно е 5 минути до 18 часот.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна стапка за 36 месеци со онлайн депозит. Халк Банк. Важни се луѓето.
5: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал. Кесички за директна примена. Од Алкалоид.
6: Во Супер SUV автосалон имаме теренци кои всушност се само градски автомобили и урбани SUV модели тамам за див викенд во шопинг мол.
7: Некои се преправаат, ние едноставно не мораме. Открите го новиот Jeep Compass со Select Terrain System, способен за сите терени и временски услови. Новиот Jeep Compass е хибрид за 34.900 евра. Има само еден оригинал. Jeep.mk.
8: А сега вести на Антена 5. Една минута пред сите. Антена 5. Вести.
0: По повод светскиот ден на бегалците, 20 јуни, УНХЦР ги повикува младите да се мобилизираат во поддршка на бегалците и да го бранат правото на азил како едно од клучните глобални човекови права. Норвешка ќе отвори конзулат во главниот град на Гренланд, Нук, најави норвешкиот премиер Јонас Гар Сторе. Предходно и Франција отвори конзулат на Гренланд додека сад минатиот месец го премести својот конзулат во поголеми простори. Израел и Хезболах се согласија на прекин на огнот, примирјето стапи во сила 16 часот по локално време, односно 15 по средно европско. Примирјето го договорија преговарачите на Соединетите Американски Држави и Катар со помош на Иран. Договорот за прекин на огнот уследи по новиот бранасолство во јужниот дел на Либан. Во израелски воздушни напади загинаа најмалку 18 лица, додека четворица израелски војници загинаа при операција во јужен Либан. Времето утре ќе биде сончево и топло со мала до умерена облачност во попладневните часови, наместа ќе има услови за појава на краткотраен пороен дожд и грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Минималната температура од 9 до 18 степени Целзиусови, максималната утре од 28 до 34. Беа ова вестите на Антена, презентирани и реализирани од Сонја Пандиловска. Антена 5, 19 јуни 2026.
9: Антена 5 температура. Спонзор Шпар Шпаркасе Лизинг. Шпаркасе Лизинг ви ја представува моменталната температура во центарот на Скопје.
10: Температурата во центарот на Скопје е 30 степени.
9: Точно време на Антена 5. Спонзор А1.
11: Еден точно време. Точно е 18 часот.
12: Само со А1 комбо активираја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плус, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор.
11: А1.
9: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
13: Citroen.
14: Citroen поддршка за соништа. Повелете.
15: Ало?
14: Го користам каскадниот екран на новиот Citroen C5 Aircross и можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
15: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
16: Див Диш, Бобитола, 17. јули, ракометно игралиште, Шарам и Дабфајер. Повторно пред нашата публика, овој пат со Класик Сет. Локал Сапорт, Мило и Атика, Бранчес и Лефанг, Никифор, влезници на МК Тикетс, Див Диш, 17. јули, ракометно игралиште, Битола.
17: Скопје, Пепко е конечно тука. На 18. јуни од 10 часот придружете ни се во Капитол или во Рамстор Мол за многобројни изненадувања и причини за славење. Се што ви треба близо до вас, по ниски цени, затоа што, без разлика што и да ви носи секојдневието, семејство што расте, динамичен дом или бескрајен список за купување. За среќа, тука е Пепко.
18: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
19: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс, омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
20: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
21: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
22: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
23: Године пролазе нервозним кораком.
22: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
24: Замисли живот у ритму музике за плес.
25: Ајде може, може, може.
22: Овој викенд. Цел викенд. Борис Брејча, недела, 28. јуни, Штип, The Festival.
26: The winning number is

Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден, неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден, носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday. Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

0: Nova ponuda od Citroen! Big Citroen Days! Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
1: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
2: Температурите растаат, а цените паѓаат. Во Спорт Вижен те очекуваат попусти до 40% цел месец јуни. Освежи го својот спортски стил и заштеди повеќе. Спорт Вижен. Ние сме екипа.
1: Подготвија домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
2: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години.
3: А

Почнаа антина спонзорирана од Citroen и Автонова. И целосно новиот Citroen C5 Aircross може да биде ваш од 29.990 евра. Најдобра технологија во класата, спектакуларен ергономски 13-инчен каскаден екран, сега со специјални услови за возилата на лагер, плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk. А од најголемите хитови директно од центарот на сеуште сончевото Скопје, сега време за Негрокан. Када весна антина.

0: Златен даб. Таму кај што си, таму е и ProCredit банка. И ти носи модерно банкарство за 0 денари до животно. Да, добро слушна. Отвори сметка за само неколку минути, директно од твојот телефон и доби сметка, дебитна картичка и мобилна апликација до животно бесплатно. Дознај повеќе на веб страната на ProCredit банка.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.

0: Ова е Антена 5 за една минута ке биде 18 часот и 30 минути заедно со Грекос и Млек.
1: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: вашиот двор заслужува штил. Косилки и тримери со специјална понуда за крајот на сезоната. Реагирајте на време, залихите се ограничени. Побрзајте до најблискиот штил продавач.
1: Бикини, монокини, плажа. Спремни? Костими за капење што носат само доверба. Твој стил, твоја енергија, твоето лето. Сара Фешон, that summer feeling.
2: Кога летото те чека?
3: Емкеш.
4: Емкеш.
2: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02-51-15-000. Емкеш.
5: Ова е Чао Антена. Спонзори на наот. Citroen.
6: Citroen.
5: Бесплатно рекламирање.
7: Антена 5 ви представува
8: The Festival. Три дена музика, слобода и незаборавна атмосфера. Борис Брејча, Idols, DJ Premier, Destruction, Strike, Duper, Марко Настич, Кој Кој, Сон Ромпе Пера и многу други. 80 артисти, 100 активности и 300 чуда. 26. до 28. јуни. Штип, центарот на музичка Македонија.
5: Галицко фестивал number 5. Петото јубилејно издание доаѓа на 20 јуни во Галичник. Во еден ден планинарски и велосипедски тури и кремот на македонската електронска сцена. Никифор, Галоски, BDM, Кандар, Ерик Фокс, DJ Скорнер дуото Ле Фанки Мартин, Back to Back. 20 јуни, Галичник, Галицко фестивал number 5. Следува денешниот ден во музичката историја. Спонзориран од Алкалоид. Алкалоид ви го представува денешниот ден во музичката историја.
9: Јас сум Антонио Велковски, а ова е денешниот ден во музичката историја.
10: На 19 јуни се случиле следните настани во музичката историја. Во 67-ма, откако јавно открива дека 4 пати во животот земал LCD, членот на Битлси, Пол Маккартни, вели дека не жали за признанието и се надава дека обожавателите ќе го разберат. Во 65-та, The Four Tops се први на американската листа со I Can Help Myself. Главниот вокалист Levi Stubbs не бил задоволен со снимката и ветел дека одново ќе ја снима песната следниот ден. Сепак тоа не се случило, така што хит станува вториот обид од снимањето на песната.

natjerajshën Dan the Four Tops, So I Can Help Myself. Во 80-та американската пејачка Дона Самер станува прв извидувач што ќе подпише дискографски договор со новата етикета на Давид Гефен, Гефен Рекордс. Во 68-та The Rolling Stones го добиваат седмиот британски број 1 со Jumpin' Jack Flash.

vrem vo Британија на денешен ден Jumpin' Jack Flash на The Rolling Stones. Во 87-ма во распродадениот Марки Клуб во Лондон, Guns N' Roses за прв пат настапуваат во живо во Велика Британија. Во 51-ма родена е Ен Уилсон, вокалистка во Heart, кој ги слушаме со All I Wanna Do Is Make Love To You.

All I Wanna Do Is Make Love To You по поводу Родинерот на In Wilson от The Heart. Во 2011-та Amy Winehouse е свиркана на концерт во Белград, Србија. Прв концерт од европската турнеја, откако на сцената се појавила премногу пијана. Делови од песните само ги мрморела, а во еден момент и го фрлила микрофонот на земја и ја напуштила сцената. Во 63-та родена е пејачката и танчерка Пола Абдул, некогаш дел и од жирито на едно од најголемите американски ТВ шоуа на сите времења Американски идол.

Се подсетивме на Rush Rush како дел од хитовите на Пола Абдул, која што е родена на денешен ден. И уште ова во 2014-та, на 75 години, во Лос Анджелес умира Джери Гофин, кој заедно со својата сопруга Керол Кинг има напишано куп светски хитови, а продолжува со пишување песни и самостојно по разводот. Нивно заедничко дело е и класиката You Make Me Feel Like a Natural Woman, која слушаме во изведба на Рита Френклин на крајот од музичкиот времеплов.

0: Се чувствувате изморено и без енергия? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.
2: Нова понуда од Citroen, Big Citroen Days. Голема заштеда од 3500 евра за новите Citroen C4 и C4X. Претерав?
3: Не, добро е. Избери нов Citroen C4 или C4X и заштеди 3500 евра. Понудата важи само за возилата на лагер, со цени веќе од 23.490 евра. Плюс нова можност за продолжена гаранција до 8 години. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
4: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
5: Citroen.
6: The best music.
7: Let's go.
6: Antenna 5. The other stations just don't get it.
8: Antenna 5 Radio Network.

Сотова чауан Тина, спонзорира на Ситроин и Автонова. Овој половина час зборуваме за Галицко фестивалот, кој што не очекува утре во Галичник, се разбира петото издание. Меѓу големите звезди кои што ќе настапат на дневната журка е нашиот Ерик Фокс. Го слушнавте со Next to You. Дневната журка ќе стартува во 13 часот, а веднаш по него следува и нашиот Никифор. Вечерниот дел од програмата стартува во 19 часот со младите Бодан Поп и Филип Јовановски. Потоа следуваат добрите пријатели на фестивалот Кандар, дуото DJ Скорнер, Ле Фанк и Мартин Галовски, а фестивалот ќе биде затворен од овие момци. Еве ги бидем на антина со To the Moon and Back.

0: Točno vreme na Antena 5. Sponzorirano od Halk Bank.
1: Točno je 5 minuti do 19 časot.
2: Ова е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк, важни са младите.
3: Ситроен поддршка за соништа, повелете.
4: Ало? Го користам каскадниот екран на новиот Ситроен C5 Aircross. И можам да контролирам буквално се. Дали станувам семокен? Или сонувам?
3: Не, господине, не сонувате. Тоа е нашиот напреден систем за информирање и забава. Целосна контрола на дофат. Сонот сега е реалност. Открите го новиот Citroen C5 Aircross, веќе од 29.990 евра. Дознајте повеќе на citroen.com.mk.
5: Ова е Чао Антена, спонзорирана од Citroen.
6: Антена 5. Промо хитови. Спонзорирани од Кожувчанка и Синалко. Кожувчанка ви ги представува промо хитовите на Антена 5. Антена. Промо хит број 1. Лизо.

0: Поживчанка. Твојата омилена минерална вода. Природна и освежителна. Сега со неодоливи вкусови. Кожувчанка Велнес со природна арома на портокал и ѓумбир. Кожувчанка Актив со додаток од гуарана и женшен. Сите потребни витамини во ново, поинакво задоволство. Од Кожувчанка.
1: Користете ја големата летна распродажба во Енмон. За вас подготвивме бројни попусти на плочки, славини, санитари и уште многу повеќе. Посетете не во Скопје, Штип, Струмица, Велес и Битола или на enmon.mk.
2: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј, за подобар квалитет на живот. Реплек, за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.

0: Точно време на Антена 5. Спонзор А1. А1. Точно време. Точно е 19 часот. Само со А1 комбо. Активирај ја омилената стриминг услуга, а по еден месец можеш да одбереш друга. Плюс, избери Xiaomi 17T Pro за само 1299 денари месечно и доби подарок Xiaomi телевизор. А1.
1: Тоа е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 новашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни ја летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
0: Промотивни цени во еден правец од Turkish Airlines. Летајте од Охрид до Порто, Лондон и Севиља по цени кои започнуваат од 178 евра. Направете ја вашата резервација најкасно до 30 јуни и почнете да ја откривате Европа. Turkish Airlines. Widen your world.
2: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
0: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови. Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5. The Festival Weekend.
3: Године пролазе нервозним кораком.
0: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival. Штип.
4: Замисли живот у ритму музике за плес.
5: Ајде, може, може, може.
0: Овој викенд. Цел викенд.
6: Може, може, може.
0: Дупер. Петок, 26 јуни. Штип. The Festival.

0: se bara zlatna ribka. Šifra svetek leto 48 rati nula kamata. Ke ja najdam? Ke ja najdam? Ke ja najdam?
1: Samo vo Setek, samo od 16. do 30. juni.
0: A tuka si bila?
1: Се на 48 рати, без камата.
2: Етелпром, вашиот доживотен партнер за автостакла.
3: Вршиме продажба и монтажа на над 30.000 сертифицирани автостакла на лагер.
2: Овластени застапници на оригинални автостакла на Билкинтон, Сейнт Кобейн, Олимпија и XYG.
3: Продажба на Валео Брисачи.
2: Калибрација на ADAS безбедносни системи и супер брза репарација за само 30 минути со Blackbox 2.0. Едалпром.мк.
3: Квалитет што создава доберба.
2: Едалпром. Автостакла со врвен квалитет.

Це Life Speck of Gold, воно от іздання на Чаван Тіна Сансет, заодно з Ова Стіпанатаму і Веймікі Сідо 2. Це час от ові 60 минут і за вас гімаме найубавіте Сансет пісні, а одні в продовження време за норвіжка та піячка Біртін Зітліц. Со музика започнува се занимава од 12 годин доа со класична музика. Деби албумот Morbid Late Night Show го објави во 98-та година. Во 2003-та кој издаде третиот албум Sweet Injections, таму се наоѓа оваа песна, и веса Girl Like You.

0: 26 do 35 stipeni. Слично време ќе имаме и во недела, максимална температура до 36 степени.
1: Ова е Антена 5. За една минута ќе биде 19 часот и 30 минути. Заедно со Грекос и Млек.
2: За моменти на уживање со автентичниот грчки тип на јогурт Грекос. Почувствувај го богатиот и кремаст вкус на Грекос, достапен во неутрален и овошен вкус на јагода, шумско овошје и кајсија. Грекос, мојот Медитеран.

0: точно е 19:30.
1: Секој ден, лични моменти. Секој ден, приказна. Everyday, секој ден. Неспоредлива заштита. Everyday and night. Секој ден носи само доверба. Циклусни и секојдневни влошки. Everyday.
2: Минтинс. Осигурителен брокер. Единствена можност за осигурителна полиса за вашето возило. Технички преглед и зелена карта. На 12 рати без камата. Минтинс.мк или на 151-07. Минтинс. Повеќе од осигурување.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи. Како што го сакам. Од Цермат.

0: и Флудер. Резервирайте на време. This summer, the night club. Охрид. Ребел.
1: Секоја сабота од 14 до 16 часот. 30 најголеми хитови на радио. Антена Хит Парейд.
2: Антена Хит Парада. Со најголемите хитови за оваа недела. Број 10.
3: Мојо.
2: Број 9.
3: Патрик Дрони.
2: Број 8.
3: Камил.
2: Број 7.
3: Браво.
2: Број 6.
3: Charlie Gier.
2: Број 5.
3: Steven Sanchez.
2: Број 4.
3: New Delis.
2: Број 3.
3: Imbol.
4: Nobody will win the war. Only one will lose less.
2: Број 2.
3: Гинтон и Сезарија

0: оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
1: Најголемото Афрохаус шоу во светот. Масака Африкана.

0: iskustvo, повеќе стил и инспирација за вашиот дом. Славиме со DJ сет во живо, подароци и попусти за посетителите. 25 јуни, Охрид Мол, Сара Фешн енд Хоум.
1: Дали ти треба? Пода, нова машина за сушење. Под Б, заслужен одмор или В, нов лаптоп. Точниот одговор за твоите планови е секогаш под Т. Се одгоре наведено. Ти знаеш што, ти го знае како. Од сега до 720 000 денари и 72 месечни рати. Ти го знае како.
2: Антена новитети, спонзор Тиго. Антена 5 ви ги представува најновите хитови од светската продукција. Антена новитети.
3: Под неколку години фокусирани на актерските проекти, Ариана Гранде се враќа на музичката сцена со песна која многумина ја опишуваат како нејзина најемотивна досега. Hate That I Made You Love Me е првиот сингл од предстојниот албум Petal и носи поинаква енергија од нејзините големи поп-хитови. Ова лето, Ариана официјално се врати на концертните сцени со The Eternal Sunshine Tour, нејзина прва голема турнеја поречиси 7 годишна пауза. Турнејата започна во Окленд, а ке проложи низ повеќе градови во Америка и Европа со голема завршница во Лондон.

Тейлор Свіфт повторно докажува, дека е майстор за розкажување приказни преку музика. I Knew It, I Knew You е создаден за филмот Toy Story 5-тиот дел и представува емотивна ода за пријателството, повторните средби и врските што времето не може да ги избрише. Интересно е што инспирацијата за песната дошла веднаш по приватна проекција на филмот, а Тейлор

Куран отвара ново поглавје во својата соло кариера. Хитот е дел од албумот Dinner Party и представува можеби неговата најсамоуверена и најзрела досега. Во моментов има потврдени концертни настапи во рамките на летните фестивали и специјални шоуа, а веќе се најавуваат и дополнителни датуми поврзани со новиот музички материјал.

Așadar, vă așteptă automobilii să upătuvate cumva și de weekend destinații. Собракиот на пати да правци ширум Македонија се одува непричено по суви коловози. Интензитетот на собракиот умерат на патите правци надврот градските средини, а на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања од вообичаените, така барем велат официјалните информации. Среќен пат, внимателно возете и задолжително слушајте Антина Пет Радио. А од најголемите хитови сега време за Танита Тикарам, Twist in My Sobriety.

Ние повторно се слушаме утре 10 часот во викенд програмата на Антина и се гледаме утре во Галичник на новото издание на Галицко фестивалот. И со сема за крај време за Mistress Barbara. Dance me to the end of love. Чао, чао!

0: Hello, summer.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на YouteCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyYute и патувај безгрижно цела година. YouteCare. Мирна глава. Каде да одиш?
2: Летото е пред нас. Време за сонце, патувања, нови доживувања и мали нешто што го прават секој ден посебен. Од 19. до 21. јуни во Скопје Сити Мол те очекува летниот базар. Се што ти треба за совршено лето. Место исполнето со креативност, инспирација и вистинска летна атмосфера. 26 домашни креативци ќе ги представат своите уникатни изработки и летни инспирации. Дојди, разгледај, инспирирај се, пронајди нешто само за себе и започни летната сезона со насмевка. Од 19. до 21. јуни. Скопје Сити Мол, се што сакам.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
4: Слушајте оваа сабота и недела на Антена 5, The Festival Weekend.
5: Године пролазе нервозним кораком.
4: Дел од најголемите хитови на дел од изведувачите на The Festival Штип.
6: Замисли живот у ритму музике за плес.
7: Ајде може, може, може.
4: Овој викенд, цел викенд. Борис Брејча, недела, 28 јуни, Штип, The Festival.
8: The winning number is 6.

0: Летото те чека.
1: Емкеш.
2: Емкеш.
0: Обезбеди си безгрижно лето со кредитните услуги на mcash.mk во некој од mcash подружниците или на телефонскиот број 02 51 15 000. mcash.
3: Подготви ја домашната арена за светското со Нептун. ТВ, фрижидер, апарат за пуканки и се што ти треба за вистинско навивачко доживување. Најдобри цени и најголем избор.
4: Додека трае фудбалската возбуда, секој ден нов милионер. 45 дена исполнети со адреналин, возбуда и уште повеќе шанси за добивки. Само на Влата. Играј за забава, играј одговорно.

most of all, we like going crazy.

it was nice. It was okay. It was okay.

You know why? All you love.

Radio Antena 5 DOO Skopje. Tetovska 35. Управител и главен одговорен уредник Зоран Петров. Телефон 02-3111-911. www.antenana5.mk. Регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги.